bia ye mu ene home a wode ama ye kwa aduane a wode ama ye dia efru ono oja ne nchen akwa ye fa so nye sika kra na enim enye ye ho oden ye dia jitumu se eye wono onyankropon na nkase tumi ane ye da so ti ase edi sa na tedia na agidifo nyina ye bomu